ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل جیز خزر مثل جیز که فهم میده منایشه